0: Kinglimuka, última de la más bins. Es 5 horas ni 30 minutos. Gichil Murim, un serleginene.
1: Gichil Murim.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwe ni magela manene. Gichil Murim.
3: Amilosa mwingi setuwa kuranzeka, kamishwenye mukha hezuala makwameni, lenu kurimiwa ako zinyingi lezugisa ako kunga hema chichi tsena, nima ngwani ma distritu wa yakelani, wa distritu lea mashishi, irima ako jalu machongweni, nga ula heti salada, nga ula heti kuvi, nga ula heti tomati, ni zinyingi lezugisa ako ilo machongweni. Hetavehe bulani baba mungu, atsama kwa mgangalo are makumachongula au avitu imani
4: Pedro Fernando
3: ba Pedro ni malemanga
4: 61
3: malemba kutizo na wahajaha yokuva kuona lo masingweni katika tlichi
4: nza hate zwango vuna nza hajaha kunza tivekisa
3: akutivekisa kuyi
4: kutivekisa hele zwako mina anzina mavisi yotala lava mangane vafana vanyangwaka lezwako vanwa madzala yoka yakunza tipimo vadzati mbange ni ni lezwa zwakhosa halisa muno kasi mina nzi kulili na nzini nawo la kaka hina abyala nzi tsantsana zwezwi na nzi munhu wa hombe nzino kambe madzala kwarikere buriso yoko kuti vekisa ka hombe ni ku nzirima nzi humesele nzi humesa ku nziga
3: avasati
4: munwe nzinga naya nzina vavasati vavanyingi
3: makwavisi yawo hicho chikomo
4: hicho chikomo
3: basi
4: loko nzo uya hile chigwazeni kota nza tira nzo guarda rede nzo yo kamukela vayivi
3: ni mishu ya masingweni gipela gambu yawo ya nomboka sinia
4: au guarda wa mina
3: usamule mbemune akutira hechikomo kambe zwo sukele kuyi
4: akutira hechikomo zwo sukele na hanya papa wa mina na mamano wa mina
3: ndona wa hemufana
4: nanza hemufana hi vona vanga sungula ku rima machongo ndauna hita na vona hita hita rima kuta kutangena nhonzi ya mina inga maputu arima na yenawo ndauna hifamba he lembelego hipfune nguvu marosha foinu zanu zwo 84
3: kwa lumakwameni
4: hapfunile nguvu ka ku arepolo ashavisile mashisha khateka isenyambani inwani anyeka alhospitali nelo makade anyikele
3: papai nuko image value
4: inhonzi ya mina papai a hirimela ku higa kaya ku kamalowo ajenga seva ni ku shaliwa nguvu zwilo munhu a hini xisimwana xako anga tirimela hitigela
3: se amasimula mangari mu papai amasiya ari ma image value amasihela uri makuwe
4: wonzi nga na wona mina amathlelo amambiri block nguni block dosh Lega nonzi ya mina nzi ya veneli mina na kunya da mina angafelua hino na wako Hea vana hila ashikari Entao hila hayani Hie na u sustenta rangamu ya kule angasiwa na wena hino nzi ya mina Mina unza sustenta rangamu ya mina
3: Huo masimulao?
4: Huo masimulao
3: Selu kuku bloku unu bloku doji rula kuyi nchini nchiri munga kusa nchini nchiri munga kusini
4: Ama bloku wote hama mbiri harima joki toki timbeo ya abjala Majunguvu nguvu senu bloku unzi apostara hivi pake
3: Rahumaulo
4: machongweni Vizu ahikali nza ahikususa kwa zungu kantero na mbili juwa nganzivele kutoko huri mana vahivele Maji ya hapuna hazama
3: aku zwaringana ku muhanya hezona mugisa ngamu e tirlo mu makulu mama kwa mena
4: zwaringana zvinene kambe zvola kuti nyiketela kakona alembeleke zvima hiku kwa zvotra zara hitivula tingatala porque avula ini linguvu igohetela manje malembe nzako nguvu le mingi ngambela nambe batata yihumile lomu yoke mehansi ya saba gamachongo ya huma ashikona shi kakushinga huma
3: se mavuniwa nyamukla mamukela timbeo mamukela zvigodzo zvakuri maizvona azvichelwangi
4: akuchelwa zvichelwe maji havanyekara zao hitivula porque nambilo kwa zvitile mikama yole ya senzako na henga mahangi chumna higashari limbeo hiku ayo tlakheta nambile zvinga shava loko tlakheta zvezi zvimila na yena vula zvita inundariwa hinkwazo zvifa zvezvi hiko hiwona kuti chikwana okona kasi lezvi vatakuvata hivona awanza tshemba zwo anguva ya hiko mhitatera
5: muda pedro ivana vanga nungana
4: mina ndzene sinku wa vana vho kha vakule leri ndzo vane vazukulu ndzikuli sako
5: vala mutini vazukulu
4: ayi vazukulu vala mutini kame avana na vale mutini yatsi lava vasata vachadeli lava vanona na vona vale mutini yatsi
5: eka mchumu yaku tia ya kuoneka khwatsi umahela kuitirwa uri mhi yako
4: ndaki muti ndaki ngwenya na ya mina ya mukhuku mshavi shukomu shate homu leje ndokelelwa basa he homu yenwe ndine inwane homu ndokelelwa he homu yenwe pranzi tsantsa patsa ni liyane kasinzi mahauri migoliki porque ito tinzi funetelako
5: a wo pasa nikufuya wo zvinavela ku tianza te homu tawo
4: tinavela ku tianza atenzi maheli project ya ku television pod ndzinyikiwa nyana shipe musha ma 50 mili so pranzi acha ndza shava homu loko ndzokuma mali leya ya 50 mili nda shava homu porque shoka zvitirelo zva te homu ndzina zvona
5: se anga hedzela loko chikela masinwini kumahayini hechifananiso akudzala akuve uihlayisa kala izwa ikula ichikele muka kugiwa hevanhu ishavisiwa iuya yokuvuna le mutini
4: amadzalela hilola wa hegondisiwa ka heva tensionista va hina heya asa tite mina loko ndzi asa adzengelige andzi chikumeti ndzo gitsika giwa manyana kama ndzi rimako ndzige seletela gas mama gema hayini gifersa nginonisa misava and towns uya ja ntiteka ma medicines lava va hinyekaka para ku byala hawone loko ku herepol kuno ku byala loko ku maharepol ya commercialization noku maharepol para u consumo and town de ku jine ku

0: kuya kuyevatu huku aka chitropana chale murombene kwa senyano murombene vanhu vanharo valuzile utomi vanwani va vanharo kambe va baiselo hiko alhaka mhangu ya movha inga va ioneka atolo anhla wa Association Sportiva wa kavela nkulu hona unga va ubukota vulkan hiko alhaka zvikulu zvimbiro kamulo hechingu fambeni ka mapalana ya kuyelana ni tasa di Mosambiki Kloko makata mahungu itakuna umalu mangenika Horacio Romão, Luiz Batista Kawone Liga Mchini, Kala Lukuluku. Mahungu ya mishulha Radio Mosambiki ya temangutami mwafata asuma kwa ati Zwela Julenda lumuka provinsi ya hena ya Inyambani Atolo. Murombeni kuone kile mhangu vanhu vanga vanga luza utomi na kulore Edras Makondela
1: ngozi ya mova hiyo nenga daya vanhu vanharu avanwani va vanharu vabaiselwa ingozi nga maheka aka district ga Murombeni lezwa ka chitaratu cha kusangula kunga strada nacional numero 1 a mova low hiwona unga tsutsuma zwa hombe ngovu khakula kala vanga zwiona hikwalahu na azama kuvika muchembeli a mova unwana unga hikona lahaka pochi yokari kutani jiku a mova luyani hiwona unga wa uhohlokela ntsaku kaloku yili waba a baraka gimwe ginga hikona laha kusuhani a baraka gakona gi hohlokeli nagona na kuma hikile kulesu vatikiwili vaya chipitali cha hombi cha Murombeni laha a Milton Azevedo dokodela chipitali lichiani anga ula lizaku avanhu lavayani vabaiselwi zvaku hlamalisa zvahombi ngovu patsi ni kubohisa minala hikwalaha ka ngozi leyi lava vanga baisiwa varumelwi akuya chipitali cha hombi cha chikuki lomu va dahiwa kukona kase amudahi kutani dokodela loyi avadahaku avanhu lava vanharu vanga baisiwa Juvencio Manyiki hi yena anga wula leswaku kona ka viki galegi vatahuma ndzhaku ka loko va dahiwili aka kubaisiwa loku vanga kukuma hikwalaha ka ngozi leyi
0: Timangu tami mwavata asuma wakuvati wane kaka shutaratu za provinsi ya Inyambani ya Tolu avanu vanharu valu zili utomi vanharu kambi babaisel hukwa laka mangu ya mwafu ingavai waneka a Murombeni. Itava asuma wakwasi nene Murombeni chikaratu chaku dayana cha asuma wakuvati waneka chitsungu chiku mikili na chikarichi daya jahagimu kilumbe toku umbafa chitsungu chile jahale gigiwa karikiva ati huku. Atelua hungu na Manuel Chimel.
2: Lika vila ya Murombeni kwa Lumainyambani, jagi mwile ginga vegi dawa, hikuwa lahaka kuwe na gilu mbiti wali shaku givile ati huku. Ajali gina ni makumembiri ni mambiri ama lembe ya kubilikiwa. Ijaha ligi ginga vegi suka ahusi kuini, gikongo maka chihashu, chamutu ukari, na gini makungu ya kuwe gia iwa ati huku. Loku gipuli wili wili shaku kuna ni ukari. Anzini kamuti lowo, angwini wa muti lowe angave aba ahuwa. Lahu avayake lani wanga tutumela, aka muti lowu kasikuweva ya tiva lejringa kareja umelela. Loku vachikeli, hila wavanga wewa sangula kushongola, loyi alumbiti wakukuwe ayivili, kala kuzwa vamukuma lejo na hini tuhugu timbire a mandlini. Hikwala haka achipamulichi, muwa wasati ikumeka mandlini ka mapuisa, hikuwe alumbiti waleja kuyena. Uwa lumba atlawa luwa vanu lava vadaileko jahaligi. Ahunguligi. Give kituisi waka mitiru ya Radio Mosambiki munyiki wa mahungu la usikeni kama puisa lo Mwainyambani. Adertu ufumani luye na akomela kuachitungu cha provincia leja kuchinga tirisi antamu anzeni ka kushamula ati makatu hambanambana.
0: Mahungu ya Radio Mosambiki mishuli ya Muvulu itava swaleje hikumaleka kwelana nta ntumbunuku kugumesele mbuzu wa ntumbunuku unga va woneka kama singi seyo anga kumeka kwanena kulori Armindo Masingi
3: Edson Mwabsa nakati ya Janeiro wa Nampula kuvila vanga viva kuviwa a chigogo a mulungisi ya lui kama singi kota vona ati nena ata lembe 2026 loku ulauliwa hita kusaseka kavona leso lomuka pulu nga vigi maheka nga kufela kulanga lava vasisilikileko ati kwenye Mosambiki lomchikarika lembe legi nga kagona kuvikumi nimuni vanga viva humelela vakuta hika

0: kwimba mwenda rongo nyakufikeleza tsona.
1: Oh, yira iso swa ndoye. Lala baba tinya mwenda kuvekela khudu tsona, matiko ya tsabu, miaka ya tsabu.
0: Madole ka munyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tsabu, ndrani nyamwenda nyakufikeleza tsona, watsabu mwaka. Udzulu mukele kama duari nya dzedzedze. Meitumu nya udahi. Yali sima mwuko banyani. Wo mi.
2: Malaria fora.
3: Malaria fora.
2: Yeah.
3: Vamos todos.

0: ama compadre Said, o hungele de mwendra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ku uri kudzidziya kulu, iki mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna dzininge mwangu nyakho hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambana ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Lisini lolo, tonyinga ngoka mukaya wulu. Nyagwimba mwendo wangu nyakufikeleza tsona.
0: Oh, yera isosu kwa nduye. Lala baba tinya mwendo ya kufikele kudu tsona. Matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole kama mwenye zazeze, kama hati nangu nyamwa. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwendo ya kufikeleza tsona. Watabu mwaka, uzulu mkele kama duari nyazeze. Meitubu nyamudahi. Yali sima mu kuvanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todos nos proteger.
3: Na varzinha 51 minutos oligastina dega agado sota koye sa nanzi kanjani.
4: This music, o portal da música africana.

0: ama compadre Said. O hungele de mwandra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyi sungelele. Ngwana ko uri kudzudziya bulu. Nyike mwandro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risini loro, toni ngongo kamuka ya uru. Nyakwimba mwendro wangu nyakufikiridza tsona.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tsinya mwendro ya kuvekela khudzu tsona, matsiko ya tsavo, miyaka ya tsavo.
1: Madole ya kamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala utsiku wa tsavo, ndrani nyamwendro nyakuvekeledza tsona, wa tsavo mwaka udzulu mukele kama dwali nyedzedzedze. Meitumu nyamudani. Yali simamu kubanyani, wo mi.
2: My life for the fight.

0: Mwengisi wa Radi Msambiki Nglosa hudigambika longolo kushiriku longolo kumoyogasi wa Radi Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa zinzimu zingamba umafuni umawoni usedzi wakoni ga longolo kwa muhunu hina resa zinzimu zimbili mweyulumba kuba imbeba umuga ya Msambiki au Carlos Nizaida Nhlongo vanga emba kumwaka wa 1998 vanaguni ngilini la kwa drenaje yimbi hina ya zekaka tiku la Costa de Marfim yinga emba kumunikiseka kumwaka wa 1995 anaguni ngilini la kwa Okamen
1: Shiriku zimzimunya kusedwe
0: hina pelo ngulo kwa tena kuresa Okamen nzimunya kainanya Afrozuki ya Munich Seka anga emba kumwaka wa 1995 galbamu yaye Okamen. Okamen nzimu yali haladzu abu nyamanyukari aemba kupara mama waye anga enda nyana kumangu nyantumu anawukui angu mushu wanguudzu i akuna akade akudunduka mamurigili yaye nigu akudunduka monyo wayo wakutangala kamunguudzu i anagumira kulaladzu la ila tsabu gube auya watapanya watsabu. Inzimu yeyi kiga sita kwenda kuseza kubambi wa imbi ufana ni usedzi uga sungera kumaka wa 2023 kunsa wanya we imbi pana a quintet band Uganda au unsa wanya we imbi wa kipandi ya Kampala tukula Uganda.

Ku mwaka wa 2017, Kinyen Renis Nde, angaleka kutsiku la 24 Abril wa 1928, Mankon, galitiku la Camarões, kuika se anga usazinzi mwi eyi, okameni ya Monique Sekar.

0: umnyaka kusedzwe.
1: Monique Seka, muembi wa kipande ya Costa do Marfim, angabelekwa kutsiku la 22 ya November wa 1965, atira kunga uirainya ya muzika Afrozuki. Monique Seka, mani diligole ni uembi na ngaritangana, anakuhebule lugu emba ni babu wai uiseka okoi, angabanari muembi ya nkongulunguzu kuwa dega de stenta. Uyi Monique Seka, azipatiri ni orkestra RTI, ye kati yoyo angahebule ya kupata kaini ya zuki, ni zimbi ziriti mguwe wa umba Afrozuki. Anakupalu CD album nyopeyi, Tanti Afwe, kumwaka wa 1925. Kumwaka wa 1929, Monique Seka kui angatola muombi ya tekladu wa kipandi ya Cabo Verde, uimanu Lima, uwe amupasaja ukandi ya zinzimzai, wana kupalu CD album Misuwa, yina uvuvu mbili nguzu umu Afrika ni mambi maigupa banzi. Kumakupa yani unyamaka wa 1922, Monique Seka tewa nilini ui Dominique Richard, memba ni mwumbi nya Radio Sani, na ukade produtori ni Nyama Binzuwai, au kauga sawanga hinzali pango, wana uchadide kumwaka wa 1925. Kumwaka wa 1924, Monique Seka awidi aemba gambe ni Manu Lima wana kupalo sili albumu Okameni. Palo sili zimbi zi albumu kufana ni Adeba kumwaka wa 1927, Yelele kumwaka wa 1929, ni Obligada kumwaka wa 2013.

0: kusedzwe.
1: Hina kusimama nilangulo kuwathu hina resa nzimu drainage yilumba kukazali Carlos Nizaila Nhlongo vanga emba kumwaka wa 1998. Ndimu yeye yakutaresa kusola kuwa ubibi wule ukiraka kukhovanya mayi vale nyakuva kukhuradze mimba vakuhefemula vabeza vadzudzu kasana nsisi umunya dzidrenage umuka matala nyadzinzilu simbari kurinya umunya sikoti silinya kubibi ngudzu soso iyi ndzimu yeyi khiyingasi takwina kusedza khuvambi vaembi va umuka ya Musambiki
0: xiriku
1: hina resa kusedzi nyamupheya ndzimu yeyi umwakela kumaka wa 2015 kumu embi wa umuka ya Musambiki uyi Lorena Felicidade Nyati atalo khawunya kuembi kulina la Lorena Nyati angavala kutsiku nya 26 nyagosto wa 1987 usedzi wowu kungasi umwakela khawunya albamu nyakumbela sau ya tributo a Carlos Jardel Nhlongo utakuna kuwumba vaembi umuka ya Musambiki kufana ni liloka Mr. Bau, Antonio Marcos, Elvira Viegas, Cisakele, Félix Moya, Tabazili, Bob Lee, Jeff Maluleki, Edu, Gumawuni Uyi, Nelson Ntana Nhlongo, Ausana Anasa Zada, ni Carlos Nhlongo.

Carlo Nhlongo adirimu embinya nkongolunguzi wa umunga ya Msambiki ana kuvelekiliwa galo kwa ludadi la kwaka msava district ya Shibutu jipandinguli ya Gaza kulitsiku la 25 ya Abrili wa 1957 ana kuningiri kambili nila la Muchumayeli. Carlo adirimu havisinge zinombe ana kupete kambi ku embana ngarani uwana kumwaka wa 1971 Carlo Nhlongo vetilile endo kala maputwini ana kupele kutuma kunga kitumiki andangani nanga sabeli atumaka Radio Msambiki kunga mekaniki kudantena kumwaka wa 1974. Carlo Nhlongo luzidi wome kutsiku la 2 ya Junho wa 2005 hospital

0: Central de Maputo. Já Zada Nhlongo adirimu embi nyanduma ngudzu angabelekwa kutsiku la 17 ya junho wa 1970 ngalokwa dadi ya Muhubu, district ya Buwani, jipanunguli ya Maputo, bede abunya uembi kunga muhani wa Carlo Nhlongo. Pelu kutepa zinzimu kumwaka wa 1983 ka Radio Msambiki abunya kukala kufani waye aditepili li vandi na zitaru zit albamu. Zada Nhlongo luzidi wumi kutsiku la 4 ya junho wa 2008 anakudzingili kutsiku la 8 ya junho nyawa kwa mowu. Kukara tumwengisi wa Radio Msambiki na sega longu lukua tushiriku wa muhunu inakuresa drenaje kwa radada unga embwa kukaru ni Zada Nhlongo kumwaka wa 1928 inakutsia malilutu nyaku soli ubibi wowu nyaku wanyamaye wakura zimimba wabeza wapone mimba yeye o wahefimula wabeza waya tuduka sana na sisi ugira waka sabaku tuduka nzilo munga giri uge wengi wowu kugugia nane yeji ududugago yu umbo gya nungungulu kufana nago nigu uwe umalu fanelu yonya kudisiru kwe kumani afanelu kubanya o nada unagudunuka gambi ukwe womu vambi vanyamayi wakwawe wali agutsi kulumihani kukubweta gya nane jimwe jubasi longolo kuwowu kukasi unga loa ubeza utahegudo kui Antonio Kumbani Luigi Batisha kabinya mtsini hina kutembisa kuyaka umbi longoloko akumengezi tsepadzina Talani.
1: Shiriku, zimzimu nyakusedwe.

0: Bruye, rala baba tinya mwende kuvekela khudu tsuna matsiko ya tsabu miaka ya tsabu
1: madole ka munye dzedze kama hati nangu nyamwaka lada uti kwa tsabu ndrani nyamwenda nyakuvekela dzitsuna wa tsabu mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedze me tumu nyamudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria for
3: fora
2: malaria for
3: yeah vamos todos

13:56, ngeltiku na Msambiki mwingisi ya kupere mitumu kwa kitonga, kareje kati nyazi 15:54, zena kwa digoni islambu nyamuhuno mufuro, litsiku 13 July 2026, wata kubangaraza mwingisi kabunya mitumu yatu, na irnetemba nya keto yungu kubuhera binya kitendri ya koku zinzi ya zilu nyazari, mitumu ya rati Msambiki ya mfukani mwingisi kupimu nya 102.1 MHz kajipani gili yao muwene, Masingene mitumia toi mana kwa 89.9, kisiku yu mana kwa 89.0, omdarrpan genye mbanu yu mana kwa 101.6 FM sterling kwa zagambi kwa yu mana gagi panigili ya funya loru kwa 88.0. Sambaru kwa yu mana kabunya www.rm.co.mz. Mitumia kwa kitonga mwingi siya kupera kunugunu kujikatinya za 14 horas na kuninga mahungu matakutinza antena nacional kujikatinya za 14 horas ni 10 minutos na kuninga mihungu ya mahungu ya imanugu napa kujikatinya za 15 per radio na beza hampasa para guananya za nzimu kada jikatinya za 15 mingi sina kuninga marahungu napa kudumi yikitonga kuninga rastivisu bistivisu romdarinya magazina sima magasa kubangaraza kada jikatinya za 15 horas ni 54 minutos.

0: Ino silumwingisa ito washititshe ngembana hoyohoyo kamngwana wa mnongonoko wa msikati kati siku da nyasi kota ntolo vetu ino wahitimana ta utumi watu ino wahitibulani mamistiri kumba no itlamisela lisima la kumahasikambelo sa malwati ya HIV ino wakambe hitibula ni mami Baldina ano wakambe tahigwela utlhari wata kwachi umaha kasikuvunetela inti wakwe hambe ni kulaya vanana ino wahitibulela kuzinyana wahino wahitibika tsanzi uchenje ni mabulu sinamisa sidikieti kamnongonoko watu au wakumanza ni kamina Sandra Masango Luis Batista konina ni kamichini difiti
1: wansikati ni kuhanza
0: Kayambe muhina kulosela ngundima ya uchange ino wachidana lindando la Lisa James achibobata kasinkuwa wansekati alinga usidi sima ukatikakwe achintumuni uhosi kambe intini kuleka ulondeta nzila ya umame umahato tsikasikuhlayisa mwana wa wena inengisa uchange

0: kuti uchenje kambi wanga ukombela mawe baldina wanita makwakwa achi wansikati njiluwa cha miditi kudiwa kasinga ditsuri wansikati njiluwa cha diti kudiwa imbi makwa hiwilela kuzinyane kasikuwa hina bika tanzi
1: pra kubika mbaba thank you dini mbaba thank you dini mipau thank you dini dikoko thank you dini tinyum para kubika mbaba kata nkulangela mbaba wako utura ukula kwa hadi ukala hakula veka ako uteke mpau yako ivanzela uikuwe gangela kuita udi gangedi uikuula niwa na utela mpanelani kwa ako kumbenga chumbotana chako ahanti depending kamu ubikela kukona uditele mpau utela simatiana uileke halangena 5 minutos porque podi jibaba podi isibavi ne utele sangena matiali ya kukato kutoja utela usurutela koko utela mule sila kasi hala hivi tu mpound koko utasha ubetela mbaba ubeta dimbaba sha sivi tu ngana kudoka 5 minutes kambi utasha like teka tinyumi taku tus I think mazatu kanyana mapinda ngana mipao kudoka basi para chingenya chako na chinatia ngana kwa alichita kota kutsamba ne uchita tamati kambi akasa tsambi kambi ndibeta dimbaba kuto ja dimita kunga sinza aparte utithela ngujitimo utileka nyana 10 minutes sihala sothi ja kamunga divali sauti ndao ukuta ja uandas debiti di sothi umesha pronto kuta udeni tijela yaku nithela ne ngutini maisa kutona nithela mukati jela sihola nyana ndao ndipo ja nikala numa boni krisara ni minengi jani pamela nitijalana ndanzala nditio nikulula ni panela ya kona
0: sana kwa hidi wili ngoni wa kuzinyani imbima kwa higimeta mnongono kwa watu wa nyasi au wa hinga wa hichibula ni mami baldina nga itamusa lata mtumu ya kwa hibinti ya laisa kutuna vanana hiti ni wakanti watauda wa sindu tsao durbana mwadropa nika ingimbani kwa tantolo wetu hibuti ni mami shtirukumba nga itamusela lisima la kumasikambelo samalwati ya agaifi inyasi aguzinyani katu higiti tsanzi mnongono kongonga kumbiso tsumelo bindulwa ingani Sandra Masangu Luis Batista ati konlani kamichini lishiti
2: mwasikati nuku anza.

0: Bima kwa lula msadu wa shida unangu kwa ditikon ka Msambiki ni 17 horas.
1: Rádio Msambiki, Inhambane.
0: Kurula mwengi seti mana mahu kunguli chida Paulo Masango.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Pelo sidengi sokrande kwa Radio Mozambique hoya hoya kandi maya mahungu ya kulumba tsikuda munhu hitaku niyawa makamusela kutaku chipitali cha chikuki aniwa dropanda machichi nguchona chi amkela kukuleka kavatu vatako na vachihupa nguti mhangu tamu mstaratoni ngutungutu ngubawa manekako vatsimbitsa kusututu ba manekako vadimokati mhangu tiwa mapoisa mwenye mbani makomba kushukuvala nkona hawa kakuvi kuchikwela skaratus kuvi vatu vemaneka vachidayana muwa mumigangani nkone ho mandinda tinzeve kava tangili wa miganga kuvi vachidua amuaka kuvikela chikaratu chiwa na ambakambi mahungu makamusala kutuwa tokona chipandi cha taudini aniwa ka district ya Omwini chikamusela takuka kunamba viko chuoneka chikaratu chanzala mkona kukuvi kudipindudwi kutinzela tuwa tatineni kampau uokata wangu wa iwa imanikako hidinayo mokata mahungu ngudimila chuchupi ya kulumba litikudiwa da 3 wa julho de 2016 mahungu mama nzani ka Paulo Masangu ni Bernardo Salomão e kushuvela uingisi unene natula mahungu yawa ngukube chitani yawa makamusela kutitaku aniwa kachipitali cha chikuki kukona kutaku na kuchiamukela ntengo kuguleka wavatu amaneka kuva chitsangana skaratu sati mangu tamuwa musi taratuni litsiku ni dimbi ngukona kutaku na kuchibela ntengo kupinda nyana digumi davatu avawa vatsangana kuna skaratu sati mangu kutala kavona na vachikumbwa ngutunguta vatsimitisi vasitututu vadwali vawa nguvona kuleka kumela ka dropa da machichi vataku kambi ngukuwa makama district ofana ni Omwini ni panda hambe kambi ni Murombeni ntangili wa intulena watauda hikasiwa chikuki ene Mikaeli Julai ngene atakuwa chikamusela tokene makaiwa ivanga kuvi ukhalulena umonekako uchi amukala watu vawa uchi maneka uchi talam tiduku halu mapoisa mwaka provinsi ya Inyembani ima kucha kasiva tangile wa miganga mbini wati chichi kuvi vachininga gondiselo ka chitsungu indani kakuvi chichibangula makaiwa ya kutuvisa intamu kasi kushusha timaka chikaratu chiwa chihumelela mkona hawa kakuvi di viki ni dimbi kuchi ambwa mahungu ya kusimila ngutungutu nikuda kavatu amwa mumi gangani kusimila nikadi viki duwa dinga pina nguchipa nyisu anuwaka distritu ya Murombeni ditzambidi mwedo ngudona dinga dawa na dechishungetwa kovidi didibidi kuku ditzambidiwa da magumi mambidi ya madembi ni mambidi ngudona kasidi nga bela ka intu okari nguka chihinga cha usiku ahawa dinga ngolo na dichiba kuku mkwana hawa vahanywani wa Murombeni vapata nidi ngukoneho vachi dikela di zambidiwa kala dichimaneka dichiluza utomi iningi wa mahungu nkwe maka inti wa mapoisa mwaka provinsia ya Inyembani adero to fuman ngene atako achikamusela nguchikaratuchiwa
1: viki nga honza hikumana ni timhangu tokara nzinga ula futsi maka ya ubihinga maheka ka district ya Murombeni ka bairu mantsavani dos lumpa kumeka ajaha inga kariki na wala kuiva tuhuku ka mutu okara kambe loko getsi mbulewelwe avinyi va muti va kumekile na vabati huwa leswi nga mahaka leswaku a xi sungucitshinela lahayani kambe va kumekile na vambungutela hi ku loko na abilwe i kumekile na luza utomi i kambe i kumekile na khon'wa wa kona a nga hi kona ka gurupu liyani yi nga daya a munhu lweyi hi kumekile kambe ni kazi ya furtu lomu nga kumeka jago kari ka 30 wa malembe yi nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe ajaha leyi kumekile na kona na kikhon'wa hi ntirho wa maphoyisa leswaku yi tsahisiwa
0: adero to fumani ni ngo wa mahungu nkwemaka inti wa maphoyisa mwaka provinsia ya Inyembani ni chikaratu chiwa cha kudawa didzambidi mwedwa ni waka distritu ya Murombeni nkona haka kuvidi shungatwa kuvidi dibidi kuku nguka dimbidi khelu ni ngwathu wa mahungu adero to fumani akhamusedi kambe ngusikaratu chiwa chati mangu tamimova kadi viki lodi nga pinda kuve ni mhangu inga meneka ichuwa neka kambi kwa nani wa kadistritu iwa ya Murrumbeni kwa lukwadi ngumpindula watitsikuda hanyalwa wa mhangu inga daya vatu vararu wa ambi kambi ngunti angwa vararu wa manikidi vaji baiselwa. Hinata kukuwa ni ya umaneka kumachamusela tuwa tukona ni waka distritu ya Omwe ni chipande cha taudimi cha tembisa takuwa kakuna mbe kudichikara tuchanzala mkona kakuwe kudibindi udungu kutsakisa kampa uokata uwa nguva yu himaneka ko hii dinayo ka wana mpa uwa ka distritu ilena kumanikidi kuchibindulwa afuheka 67,000 wa matone ladra shiasa kujasa kwa mbana mbana kantengo wa 70,000 ungaduchi virelwa ka chikatichiwa kuiswa masoni impawu wa umbidi kayona nguva iwa hakutakona kuchivirelwa kubindula afuika 13,000 wa matone ladesh ya sakuja so hambanambana intangili wa chipandi cha taudimi aniwa ka district ya Umwini Antonio Sabau kamusela taku sakuja siwa sitakona sichi bindulu ampela sina sikota kuvi sichi vuna district ilena ati watimaneka kwa tikamusela tokona kakuna mbabe kuchiwaneka chikaratu chanzala ingi siwa kuna ndaka wa Radio Msambiki mahungu ya mvulu nguchitope na maneka ishima gemeta kuna hawa mahungu mangave machi balwa nukengele tongo Paulo Masangu Bernardo Salamau adi kamichini salani.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.
3: Zasete horas ni 7 minutos. Shibungile Paulo Masangu. Hila wete lambi mu ya kuhangala selo change. Hambe ni mabulu kalambi mea 18 horas. Hino hita manama hungu ntumisano ni antena nasional.

17:21, sutinji wa riziana jai, majihishu pangu usi wana, hajilaka sikutula ngwani, hea wana mashaka yatu, hea wana vangana. Ichembele keneti ndanduto tsura, hikava tenu, kambe hishu pangu usi wana, kambe tala waka sikuwa hitula ngwani, hea wana mashaka, hamini kuwa vana na vadzivana, ngu kwa jati mehungu kwa vana na vakula wa sidzivani, mungona walitsi kubachi manana hanzila, vasi. Mana kasi wakura chirumbu, wakutusana chirumbu. Sehi utatila chikatingana kukuwa vama kwavu. Sehi kata kuwa hituwe puwe. Yona hati. Hiliwa tita kungatu. Hingambite kaba na navazivana. Hitiwa teka kasi nguloku. Hambilo kudini makombo. Hambilo kudini misakane. Ufana nisidi nisiku mahitangela towa hombe hisia vanana. Tila waka siku hii pushana na nguchishaka. Hamidi tutaki sisinga kwa hipushana nguloku kudini makombo kwe. Hii teka banana kambe vatimbila vadziwa mashaka. Kwa haku dini makombo hasunga hichi. Kuleka hizi vana. Kuleka hitika banana mwana vadziwa. Kuleka hisunga tisiku hita manana isinga tobi hei dito tsaka. Hichi za hingia manala intunitu hatula mwata kukona haa. Kukana jilo. Hidi watito sitila hinga sunga. Hizumela hiya manana kambe kutobia hindandungoyo ya inweyo. Sivana na vakula. Vazimbila mkugundane mitumune haiwa mwaka vazivana. Siva sara ukurusa na sirumbo. Hambi hidi wa mahora na vanalwa vapeka na vajijani. Sidi hako titama hungu. Hikona hitumbula utitako. Manana vavama kwavu. Manga mahati mahakatiwa. Siti kata kuhati tela tingana. Kambi muhila kumana FDD. Ali shole langu kwa tahuti atila wako mamanyani. Munga tuko usalo dingwenza. Seza matinza nataku shole la. Wasusi salo dingwenza. Munga salawa kusio na salo hangi anguti salada ni mipawu. Hidi kuikunga mwasu. Upata kuhunge la chibehe. Upata kubiga mbava. Muku haku. Kana mbi mchuwe ngu mtumuru mchuwe ngu bazara. Huta mahachukulwe tila ngeno otila. Mame atuti. Kwa tuwasi kata hambi ichia mtumuni, ichia bazara, hina utlaro ili hukilenti ni hizizama kubika. Hambi satingi umekua ni chuhu manabi kasi vitu wa ni igedo nitambudi wa danya. Se wadiji ya kata kuvini ukara, se atu hatizatu hini utlaro kumbina kukandi bikile nchowe, kumbina kukandi lungisati sote ni chuhu ya ndate kila kutanzeka. Se au kata kuvini ukara, se kasikusu vini ukara, usi salu hanyo dingwenza. Waleka ushole la kumba ka FDD. Akutahuti ya jita wako mamanyani. Hunga tzimbele likule. Hini 17:24.

18:41 e timana o change wa Matias Damasio Chimagi. He samatizirata kwa hita mana kasikwa hita ningana mitumu kwa watu nsani kulotu wadidi mida chukutu kesi. He ila kwa nyua pemba hiyate ka dihora na ii wa hilu ki. Zirata kwa ngumbimu ya 18:54 hita ningana mitumu kwa watu nsani kulotu wadidi mida chukutu kesi.

0: repelilem.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Chitiku cha dzongeni.

0: xitiku xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 or 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa dzongeni.

0: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi Game ta Kola xitiku xa dzongeni xa namuntlha Mvulo 3 ka mawana wa 2020 lani humeleliseke tinhlokomhaka tingoma. Huvu ya xifundzankulu Mapotso yi lavetela tindlela ta ku yantswisa matirhela ngopfu ka leti naka ni ntsongwana. Maphorisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga ku lweni ni ku hilisa a ku va xitshungu xi titsemela a nawu ha xoxe. Xiyenge xa ta vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta majela swa nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwenyela swirho. Nongoloko lowu wu kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vubindzuli ni vukombisi, kasi Afonso Magoli a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo. Sima Mahombe.
1: Xitiku xa dzongeni.
0: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 or 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

0: Radio Msambiki.
1: Hayo utayi inga mtsana leyo kunene. Leswi no kuma timhaka hinkwako lomu ni khaltaka hakona. Na upfa.
2: Angula kunene no kuma timhaka xana mina. Nuno wa mina xidinongwana wa